0: Que faz mirando no millo, Juan?
1: Pois estou vendo que non medra, que non medra como é debido.
0: Terás que ir a veseñar is, ten xabonos que che van arrincar o millo como a unha moto.
1: Faime caso.
0: Como a unha moto? Oxe mesmo vou.
2: En Meleira, Trazo, Valdeolibra e o Pino Urique, Señais. Xente de campo para a xente do campo.
3: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clinicacapilarlauraagrelo.com.
4: Este ano a Romaría Santa Miña de Brión fai historia. Primeira edición como festa de interese turístico de Galicia. Dende o 25 ao 27 de setembro, tres días de música, gastronomía e actos religiosos para unha celebración única. Coas actuacións de Luar na Lubre, Orquestra Olympus e Finisterre, entre outros. Unha cita coa nosa terra, coa nosa xente e cunha tradición que nos une.
5: É su silueta coupé, su carácter deportivo o esa forma de hacer que te quedes sin palabras. Hay cosas de...

Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición deste programa de información, actualidade e entretemento que nos ocupa dende agora 12:34 minutos do mediodía e ata as 2 da tarde a través do 89.5 da FM. Pois estamos a mércores 23 de setembro, xa oficialmente en outono, a pesar de que se miramos os ceos, pois non parece un día moi otoñal o que temos por diante, tampouco pareceu esta semana unha despedida do verán, senón parece que estamos en pleno verán, con temperaturas moi altas para esta época do ano, que continúan na xornada de hoxe, na que prevemos 35 graus de máxima novamente no Carballiño, igual que onte, e chegaremos aos 38 no Ribeiro, con alerta amarela nas zonas máis próximas ao Miño, por altas temperaturas, outra xornada máis. O dito, que non parece outono, a lo menos meteorolóxicamente falando, seguimos con un anticiclón con forza e con temperaturas altas que se manterán tamén na xornada de mañá, aínda que lixeiramente máis baixas, porque para mañá baixaremos 3 graus na temperatura máxima e, sobre todo, van a baixar as mínimas. Se xa está fresquiña tarde noite, cando comeza a ocultarse o sol, notamos ese baixón con respecto ás horas centrais do día, pois si esta pasada noite chegamos a 13 graus de mínima, a próxima noite estaremos nos 10, así que vai a ser unha noite moito máis fresquiña. E o dito, comezarán a baixar as temperaturas na xornada do xoves, 32 graus de máxima no Carballiño, 35 no Ribeiro, aínda así mañá unha xornada cálida por diante, e logo xa o cambio chegará a partir da fin de semana, o sábado, con ceos xa máis cubertos e temperaturas xa por debaixo dos 30, 29 graus de máxima. As mínimas en cambios, máis fresquiñas, como decíamos, en torno a 10-12 graus. E logo, a partir do domingo, parece que volven as precipitacións, o domingo con carácter feble, e xa a partir do luns seguiríamos tendo precipitacións, alo menos ata o martes, precipitacións acompañadas tamén dun descenso nas temperaturas máximas. O domingo nos situaremos en tan só 25 graus de máxima, 10 menos que o previsto para hoxe, con ceos cubertos e chuvias febles, como decíamos, así nos manteremos tamén na xornada do luns, e o martes ollo porque a chuvia ven acompañada dun descenso, aínda máis importante, das máximas, que se quedarán en tan só 21 grados. Pois nada, apurar esta semaniña que aínda é veraniega, despois xa temos días de chuvia e de ceos un poquinho máis cobertos, e claro, estando xa en setembro o notaremos tamén o non quentar o sol, pois en ese descenso de temperaturas, chegada do outono xa na práctica a partir da próxima semana. Isto é o que nos di a predición meteorolóxica, pero por diante aínda temos unha semana con bo tempo e con moita actividade xa anunciada para esta recta final de setembro na que estamos, para comezar o próximo mes de outubro. Unha axenda completiña que hoxe volveremos a repasar incorporando novas propostas e antes tamén outras informacións do día que nos trae esta semana. E que mañá será o último xoves deste mes de setembro e, por tanto, día de pleno no Concello do Carballiño. Despois do parón da actividade política plenaria en agosto, retomamos as sesións mensuais cun pleno ordinario no que se vai aprobar a conta xeral do Concello do Carballiño, no que se van a defender ata 3 mocións dos grupos da oposición. Onte xa falábamos, dábamos conta de esa moción de Espazo Común para reclamar melloras na seguridade cidadana. Dende Espazo Común piden que se reforce a policía local e o grupo de emerxencias, sobre todo pola falta de efectivos. A policía local conta con só 6 axentes activos e entre baixas e xubilacións hai máis de 10 postos en cubrir. Tamén Espazo Común cuestiona a tramitación da solicitude de novos axentes por parte do Concello, tras saber que o Concello presentou tarde a Xunta a documentación para solicitar novos axentes. Isto pode implicar que tardemos ata 2 anos en contar con novos efectivos, algo do que pedirán explicacións no pleno de mañá.
Tamén volverán a poñer sobre a mesa a situación do Grupo Municipal de Emerxencias, que consideran o gran castigado polo goberno local, no que os efectivos tiveron ata aquí o xulgado para poder contar coa aprobación dun equipamento de protección fronte aos incendios, que aínda, por certo, non recibiron. E sinalan tamén que dos 20 postos que hai, somente 8 están cubertos, dous deles a media xornada, polo que boa parte das quendas contan tan só cun operario. Se a isto engadimos a falta de efectivos na Garda Civil e nos bombeiros, que en este caso dependen do Ministerio de Interior e da Deputación, consideran que o Carballiño, sendo a segunda vila máis importante da provincia, precisa un reforzo en todas as áreas, e así o van a trasladar ao Pleno na parte que compete o Goberno local, Policía, Grupo Municipal de Emerxencias, a que se cubran eses postos, e na parte que compete o Ministerio e a Deputación, que se inste a ambas administracións a facer o mesmo co Garda Civil e os bombeiros. E tamén Espazo Común defenderá no Pleno unha moción na que reclama novas infraestructuras de almacenamento de auga para garantir o suministro á poboación e facer viable a futura ampliación do parque empresarial. Parten da preocupación pola situación de escaseza de auga que atravesou o municipio nos últimos anos. Xa este pasado mes de agosto chegou a publicarse un bando da alcaldía con restriccións no uso de auga para limitar o consumo e evitar posibles cortes no suministro. As chuvias rexistradas na última semana de agosto foron un alivio, pero non é unha garantía de que non se repitan os problemas se segue a seca en setembro e outubro. Así que, pois isto é o que di Espazo Común, que enmarca todo isto nun contexto no que os recibos que pagan os veciños veñen de dispararse, e consideran que a obriga do Concello é anticiparse os problemas e non quedar agardando a verse rezando a chuvia o resolve. Apuntan a que o goberno local o fía todo a nova adxudicataria do contrato do servizo da auga para que construa un depósito de 8.000 metros cúbicos. Unha obra que sinalan que vai a ser pagada por todos os usuarios en cada recibo de augas do Arenteiro. Pero tamén din que non fai falta analizar demasiados datos para ver que esta solución se queda curta. O consumo nun só día dos meses do verán entre o Carballiño e Maside excede os 7.000 metros cúbicos, e se o depósito de 8.000 seguirá sen ser suficiente. A moción reclama finalmente que o Concello emprace a Confederación Hidrográfica Miño Sil e a Augas de Galicia, dependentes do Estado e da Xunta, para impulsar a construcción dunha nova infraestructura de almacenamento de auga que permita garantir as necesidades dos veciños e que faga viable ese proxecto do futuro parque empresarial. A concelleira non adscrita, Sofía García, levará a Pleno unha moción sobre a conciliación, reclamando unha política integral de conciliación no Concello do Carballiño. Di que xa hai un ano que presentou unha moción similar e as familias continúan exixindo respostas porque o servizo segue sen estar á altura das necesidades. Xa presentara, como decíamos, en xuño de 2025 unha moción reclamando medidas para facilitar a conciliación familiar, proponiendo, por exemplo, ampliar os servizos públicos para a infancia ou avanzar cara a un centro de día público. Un ano máis tarde, considera necesario volver a poñer esta cuestión sobre a mesa e ampliar o seu enfoque, recordando que conciliar non é só ter un lugar onde deixar os nenos e nenas. Conciliar é poder traballar e cuidar dos nosos fillos e fillas, acompañar os nosos maiores e garantir que a mocidade teña espazos e alternativas de ocio seguras. Por iso, aposta por situar os cuidados no centro das políticas públicas municipais, entendendo que a infancia, a mocidade e as persoas maiores e os cuidadores forman parte dunha realidade social. Sofía García defende que o Concello debe avanzar cara a unha política planificada e

algunhas das temáticas abordadas ao longo do verán no Carballiño e que plantearán a xeito de rogos e preguntas os concelleiros da oposición municipal. Pois nada, que mañá temos pleno a partir das 9:30 no Concello do Carballiño e aquí en Radio Carballiño tertulia a partir da 1 para analizar tamén o que aconteza no pleno. Polo demais, pois imos abrindo a xenda xa de cara a mes de outubro que está aí a volta xa, en a que Tiruleque Teatro nos vai a traer unha nova edición da Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón. Presentábase onte, así que hoxe lle daremos un espazo para coñecer máis o detalle esta programación que vai do 4 de outubro ao 8 de novembro. Con humor, historia, drama, crítica social, pois son estes algúns dos temas que van a tocar as 10 compañías que van a formar parte desta programación nesta 19ª edición xa da Mostra de Teatro que organiza o Grupo de Teatro Amador Tiruleque do Carballiño e que nos vai a chegar, como decíamos, 10 compañías de distintos lugares de Galicia e mesmo unha delas que procede de Cataluña. Todas as funcións van a realizar os sábados e domingos de outubro e novembro no auditorio ás 8 da tarde. E como decíamos, pois é unha programación variada con distintas temáticas que nos van a traer agrupacións como Gargallada Teatro do Barco de Valdeorras, Farándula Velutina de Corcubión, Teatro Pesadelo de San Miguel de Sarandón ou, por exemplo, a compañía lucense Achádego Teatro. Tamén teremos o Teatro do Campus de Vigo, Teatro de Talión, que a compañía convidada que chega dende Lleida, teremos a Teatro das Aras dende Cangas e a Asociación Cultural Teatral Catro Gatos de Bergondo, tamén os veciños do Teatro do Vilar de Rivadavia e a Trezo Teatro chegado dende Oporri. Pois na segunda parte do programa recordaremos o que onte se anunciaba no marco da Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón na Casa do Concello do Carballiño a partir do día 4. Xa sabedes, teatro todas as fines de semana no Auditorio do Carballiño. E falamos de outra compañía de teatro amador, Dartrela, que, vos recordo, xa o anunciábamos este lunes, que vende a cadar 3 galardóns do Premio FETEAGAL, 3 galardóns que concederon nunha gala que se celebrou o pasado día 19 na Coruña. O colectivo Carballiñés partía con 5 candidaturas e acadou 3 delas para recoñecer o traballo realizado polo Teatro Aficionado Galego, galardóns a mellor espazo escénico, a mellor espectáculo e a mellor vestiario. Tamén recordábamos, tras coñecer esta boa nova, pois todas as satisfaccións que a obra Cabaret ven de darlle a Dartrela Teatro, porque incluso os levou a unha xira, a unha actuación en Europa, en Suiza, concretamente, donde participaron no Festival de Teatro Amateur Andrés Algarde. E, polo demais, este espectáculo Cabaret Dartrela se suma a outras actividades que a compañía carballiñesa realiza ao longo do ano. Recordamos que temos aínda en outubro oportunidade de achegarnos ás funcións que organizan con Asasinato no Muíño, unha experiencia teatral que se desenvolve no Museo do Anxo, no Parque Etnográfico do Arenteiro. En setembro todas as entradas están xa esgotadas, pero hai aínda ocos para facer a reserva para o mes de outubro. E, ademais delo, tamén participaron na baixada da Pepa Loba, que tiña lugar hai solamente unhos días no Carballiño, e tamén outros eventos como na festa do Castro de San Cibrán de Las, no Festival Céltico. Así que Dartrela segue sumando logros en cada unha das propostas que nos veñen facendo ao longo do ano. E esta fin de semana vai a ser de música, porque temos a Foliada que nos presenta a Agrupación Cultural Aveantar un ano máis. Teremos tamén a Daniel Filloi ofrecéndonos un concerto de balde con o sistema de taquilla inversa, que consiste en que cada un aporte como entrada o que considere, que nos vai a permitir desfrutar da música e o talento deste xoven carballiñés no auditorio o día 26. O día 27 temos cita co humor de Carlos Blanco, tamén no Carballiño, e vamos sumando tamén novas actividades xa de cara a próximos días. Esta fin de semana tamén teremos as nosas patinadoras de patinaxe do Club de Patinaxe AEDE competindo pola Copa de Europa, e teremos tamén Rally, a 5ª edición do Rally Comarca do Carballiño, os días 25, 26 e 27 de setembro, con máis de 130 participantes. Pois son algunhas das cousiñas que temos cara aos próximos días. Facemos unha pausa e repasamos algunhas delas.

0: Garma, a túa correduría de seguros no Carballiño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Garma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
1: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
0: Todo o que precisas para a túa obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
1: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
0: Este verán disfruta do bo tempo en bicicleta. Pásate por Sobre Rodas. En Sobre Rodas atoparás bicicletas e accesorios de recoñecidas marcas e os mellores prezos. Tamén che ofrecemos reparación, mantemento e servizo técnico. Estamos na rúa Evaristo Bahamonde. Sobre Rodas, a túa tenda de bicicletas no Carballiño.

0: pois este fin de semana temos música, temos humor tamén no auditorio do Carballiño con esas propostas que nos fai o sábado Daniel Filloi e o domingo o gran monologuista Carlos Blanco. Pero vamos sumando tamén, como decíamos, outras propostas. Por exemplo, esta fin de semana temos a Foliada de Agrupación Cultural Avantar. Recordamos que este ano, ademais, con varias novidades. Por unha banda, arrancará cunha actuación musical que lle chaman Afroliada, porque une ritmos galegos e ritmos africanos. É a gran novidade deste evento, que logo continuará, como ven sendo habitual, con ese percorrido por distintos establecementos de hostelería do Carballiño, con varios grupos participando e con todos os que queirades sumarvos, uníndovos a ese recorrido con música, con baile, con instrumentos, con canto, co que queirades, porque é unha celebración para disfrutar entre todos, cantos máis mellor, e sobre todo para que nos divirtamos e disfrutemos da música tradicional. Esta é a proposta que nos fai Avantar, vai a ter lugar o sábado 26. Recordamos que Darío Rodríguez, un dos membros da Agrupación Cultural Avantar, nos daba aquí na radio máis detalles.
1: Que xa leva consolidado este ano 2017, xa vai collendo madurez a esta iniciativa, e vai ter lugar, como se comenta, o día 26 sábado, a partir das 19 horas na Praza Mayor. Sí, ás 19 horas hubo que facer un cambio de ubicación polo concerto. Este ano é unha novidade, temos unha actividade, un concerto previo, que por certo é Afroliada, o grupo, son os xente da zona de Porto do Son, de Barbanza, que se adican a mesturar o que son as melodías galegas cos ritmos tribais africanos. Vemos que conviven instrumentos tradicionais galegos como a gaita e a zanfona, pero tamén os tambores africanos de diferente tonalidade e demais. Aparte é moi interactivo e ademais hai baile africano, non? É un espectáculo moi integral, moi completo, que nos sirve de introducción ao que despois é xa a tradicional marcha procesional, digamos, polos bares, pola hostelería do Carballiño.
0: 8:30 PM.
1: Sí, no bar O Pendello, o sitio tradicional de inicio, despois xa vamos percorrendo toda unha serie de establecementos de hostelería, o bar Paco, o bar Gelo, teríamos as comarcas, e finalmente, para rematar, como habitual, fin de festa total, na bodega no barrio de Flores. Ten unha xuntanza, cada ano máis multitudinaria. Desta volta, nesta ocasión, pois van a repetir os nosos amigos de agrupación Canto de Taberna, os Arabelos, do Sabiñón, Escairón. Tamén pois van a vir pandereteiras de Bayona, vai a vir tamén músicos da subzona de Ponte Caldelas, en Pontevedra, da Insua, evidentemente pois tamén bailadores, bailadoras de Ourense, e tamén toda os bailadores, gaiteiros, gaiteiras do Carballiño tamén. Vai ser unha mestura de moitos puntos do país.
0: Pois Afroliada e Afoliada, dous eventos musicais, un con ritmos africanos, outro xa con ritmo de música tradicional galega, que poderemos desfrutar este vindeiro sábado día 26 no Carballiño, poñéndolle o broche musical ás actividades das fins de semana de setembro, porque esta será a última fin de semana de setembro. Como decíamos, ademais temos tamén música no auditorio do Carballiño, con ese concerto que a partir das 8:30 PM ofrece Daniel Filloi no auditorio, no que este xoven vai a combinar versións de cancións contemporáneas con composicións orixinais neste espectáculo. O domingo, cita co humor de Carlos Blanco, con entradas xa a venda ao prezo de 15 €. E tamén temos que decir que vamos a retomar xa as sesións de Cineclube Carballiño, que comezaban coincidindo coas festas de setembro con ese ciclo de Filmoteca, con tres películas, venres, sábado e domingo. Pero agora retomamos a programación cinematográfica habitual coas sesións dos venres ás 8 e ás 10:30 PM. 5 películas en outubro, ademais da sesión prevista para este venres 25 de setembro. Así que Pues nada, que abriremos este venres coa película francesa A copia perfecta de Jean-Paul Salomé, e seguiremos xa en outubro con Incontrolable, película dirixida por Kirk Jones. O día 9 de outubro será a quenda do caso 137. A programación continuará o venres con Palestina 36, unha película ambientada na Palestina dese ano, e o día 23, O Hannah, de Willy Rameau, unha historia familiar marcada por viaxes e reencontros. Finalmente, o venres 30 de outubro, pecharemos o mes coa película Prometido el Cielo. Es un proxeccións que, como recordamos, se celebran cada venres, as 8 e as 10 e media, as 8 en versión orixinal, as 10 e media en versión, perdón, o revés, as 8 en versión original subtitulada, e as 10 e media pois en castelán. Así vamos a desfrutar de estas proxeccións que Cine Clube Carballiño nos traerá cada mes, como cada ano, durante outono e inverno. Tamén imos programando para outubro, o día 1, presentación literaria en Ozoco do libro de o profesor Antón García, Espazos afeitos na Galiza da Lisboa actual. Vai estar acompañado do profesor galego Manuel Figueres. Se vai a ser unha actividade literaria ás 8 da tarde con entrada libre para todos os que vos queirades sumar. En o mundo do deporte, ademais de no fútbol, poñemos o foco esta fin de semana nas patinadoras do Clube Aede que participan na Copa de Europa que se celebra en Figueres, e tamén poñemos o foco nos vehículos, no automobilismo, porque temos a quinta edición do Rally Comarca do Carballiño os días 25, 26 e 27 de setembro. Máis de 130 vehículos participan nesta actividade que reunirá a milleiros de aficionados ao mundo do motor. Vamos a ter recorridos por o Carballiño e tamén por concellos como San Amaro, Leiro, San Cristóbal de Cea, Piñora, Moeiro e Maside, que van a ser visitados nas distintas etapas que acolle esta proba deportiva. Pois nada, que a semana ven completiña, mañá no ámbito político, pleno no Concello do Carballiño. Temos tamén xa a partir do venres a proxección semanal de Cine Clube Carballiño, temos a foliada, temos máis música e humor no Auditorio do Carballiño esta fin de semana, e o foco no deporte co rally e coa competición que van a, en a que van a participar as patinadoras do Clube de Patinaxe Aede. Son algunhas das propostas que se suman a outras iniciativas e a outras informacións que, se sabedes, imos a repasar hoxe neste programa e imolo facer as 2 da tarde tamén. Tamén vamos a falar hoxe de máis cousiñas, por exemplo, que temos a un carballiñés seleccionado para participar na Seminci de Valladolid. En este caso, Darío Vázquez foi seleccionado pola curtametraxe que dirixe, ou máis ben, a curtametraxe que dirixe foi seleccionada para participar neste Festival Internacional de Cine, O Neto Manuel, e o título desta curtametraxe hoxe vai a estar connosco para darnos máis detalles. Nada, que son algunhas das propostas que temos para un programa que avanza xa cara a 1 da tarde. Xa sabedes, a esa hora conectamos cos servizos informativos da Cadena SER para coñecer tamén a información nacional e internacional do día. Despois voltamos a eso da 1:10 con toda a actualidade novamente, xa coas entrevistas, vamos a falar máis o detalle tamén da Mostra de Teatro Amador e de moitas máis cousiñas que temos na actualidade local nestes días. Así que agardamos vos, non vos vaiades, que enseguidiña estamos de volta con máis novidades da información local, e agora vamos a ver como se segue a desenvolver a actualidade da información nacional e internacional.

0: Hoy por hoy Carballiño.
1: Abrimos ya segunda parte de este programa edición local, 1:12 de este miércoles 23 de septiembre, avanzando en esta recta final de mes que ya vimos de recibir outono, ainda que se miramos o tempo no nos parece, porque seguimos en pleno verán. Hoxe nuevamente tenemos máximas de 35 grados no Carballiño e volveremos a situarnos nos 38 no Ribeiro. Tempo muy veraniego, con anticiclón que segue mantendo a forza. Iso sí, notamos que xa non estamos no verán cando chega a noitiña, que as temperaturas pola noite refrescan e van a facer máis, porque hoxe nos situaremos en 14 graus de mínima, pero mañá baixaremos ata os 10 graus a temperatura mínima, e é que mañá xoves tamén baixan un pouquiño as máximas, dos 34 e 35 que prevemos hoxe no Carballiño, mañá baixaremos os 31. Manterémonos nesa dinámica entre os 28 e os 30, xoves e vendres, e tamén o sábado, aínda que con máis nubosidade e posibilidade de que cheguen as precipitacións xa o domingo, que irán acompañadas dun descenso das temperaturas. Para que vos fagades unha idea, hoxe teremos 35 grados no Carballiño, pero o próximo domingo teremos tan só 25, 10 grados menos. Pois así, se presenta a cousa. Últimos días para aproveitar este verauciño que nos veu para recibir o outono, que despois xa, a partir do domingo, teremos un tempo máis otoñal. Así que temos por diante unha fin de semana na que aínda podemos aproveitar para desfrutar de varias das actividades que se nos propoñen o aire libre, que vamos a repasar xa incorporando novas citas á axenda. E tamén nesta segunda parte do programa, pois nos gusta sempre falar do talento carballiñés, e temos talento, temos unha proposta que vos queremos facer chegar hoxe no noso espazo de entrevista, porque temos a un carballiñés, Darío Vázquez, que fixo unha curtametraxe documental que foi seleccionada para concursar na Seminci de Valladolid, un dos festivais de cine máis importantes de España. Falaremos delo e falaremos de teatro, que con outubro chega unha nova edición, a número 19 xa, da Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón, así que teremos teatro todas as fines de semana de outubro e parte de novembro. Así que a programación cultural ven este outono repletiña de citas. Enseguidinha, repasamos.

0: pois, como vos comentábamos hai un momentiño, chega xa moi prontiño o mes de outubro e nos vai a traer moitas novidades. Antes, aínda vamos a despedir setembro, esta fin de semana, con moitas propostas. Citas como a foliada que nos propón a Agrupación Cultural Avantar, música con Daniel Filloi o sábado no auditorio e humor con Carlos Blanco tamén o domingo no auditorio do Carballiño. Xa comezou a programación de Cineclube, que xa nos trae película tamén para este venres e despois xa temos toda a programación de cara a outubro. Temos, como decíamos, este sábado a música da A foliada de Avantar, que chega con cita doble, primeiro o concerto A Foliada e logo pois ese percorrido polos locais de hostelería do Carballiño a que todos nos podemos sumar. Pois tamén no eido deportivo, ademais do fútbol, temos o rally da comarca do Carballiño e temos que estar moi pendentes tamén de como lles vai as patinadoras do Clube de Patinaxe Aede, que se poderían levar a Copa de Europa esta fin de semana. E pois así ven esta fin de semana para despedir setembro. Logo recibimos outubro con moita actividade tamén, porque como decíamos, seguimos con programación completiña da man de Cineclube cada venres e teremos teatro tamén cada fin de semana coa 19ª edición da mostra de teatro amador Terras do Orcellón. O grupo de teatro Tiruleque volve a traernos esta actividade que vai a reunir no Carballiño a 10 compañías teatrais, maioritariamente galegas, hai unha convidada que venden de Lleida e que nos van a ofrecer un pouquiño de todo, humor, drama, historia, crítica social, unha programación moi completa como a que cada ano nos trae Tiruleque Teatro. Onte había presentación na Casa do Concello para dar máis o detalle á programación e unha presentación na que estaban tamén o responsable de Cultura, Diego Fernández, e a responsable diputada provincial Patricia Torres, tamén en este caso porque a Diputación contribuí con este evento. Patricia Torres sinalaba algo importante, que esta actividade nos trae cultura nunha época na que pois xa temos menos actividade normalmente, non? Pois que é moi importante que desestacionalicemos a actividade cultural como fai, como se fai con esta mostra de teatro
1: amador. 19 anos non dunha mostra de teatro amador que ademais se ve de seu programa é amplísimo e con moitísima variedade e por outro lado desestacionalizando pois a o que a oferta, non? Porque estamos falando de meses de outubro, de novembro, no que xa pois é importante, non, que non centrar todo no que é a actividade de verán e poder diversificar para que a nosa veciñanza, non só a do Carballiño, senón toda a comarca, pois teña estas oportunidades culturales de poder disfrutar de pois do teatro, pois co mellor se non fose desta maneira, pois igual non o poderían facer, non, porque a xente teria que desplazarse a outros lugares. Entón é importante tamén pois facer este esforzo e neste caso, bueno, como colaboradores a Diputación, pois encantada, non, de seguir colaborando para poder ofertar cultura de calidade en entornos máis rurais, porque ao final Carballiño pois, é unha vila de 15.000 habitantes. Pero...

0: Pois nada, que se nos foi aí un pouquiño a programación. Pois nada, que se nos foi aí un pouquiño a programación, así que imos a recuperar esa intervención da de Patricia Torres, da alcaldesa de Boborás, en este caso, exercendo de diputada provincial na presentación da mostra de teatro amador onte no Concello do Carballo.
1: 19 anos, non dunha mostra de teatro amador, que ademais é de seu programa, é amplísimo e con moitísima variedade, e por outro lado, desestatalizando pois, a oferta, non? Porque estamos falando de meses de outubro, de novembro, no que xa pois é importante, non, que non centrar todo no que é a actividade de verán e poder diversificar para que a nosa veciñanza, non só a do Carballiño, senón toda a comarca, pois teña estas oportunidades culturales de poder disfrutar de pois do teatro, pois como mellor se non fose desta maneira, pois igual non o poderían facer, non, porque a xente tería que desplazarse a outros lugares. Entón é importante tamén pois facer este esforzo e neste caso, bueno, como colaboradores a Diputación, pois encantada, non, de seguir colaborando para poder ofertar cultura de calidade en entornos máis rurais, porque ao final Carballiño pois, é unha vila de 15.000 habitantes, pero tamén dentro dun entorno bastante rural, e por tanto sacar un pouco das grandes cidades, dos ciclos de teatro das grandes cidades, e traer pois unha mostra de dun nivelazo pois ao Carballiño, pois nós non podemos máis que estar ao voso lado apoiándovos para que así sexe, e tamén porque o Carballiño non deixa de ser, e iso hai que reivindicalo, a segunda localidade con máis población da provincia, e iso tamén é importante resaltalo, e importante que a población tamén teña nese sentido pois unha programación de acordo tamén á demanda que ten como población xa dunha certa entidade, e por tanto é normal, non, que apoiemos este tipo de iniciativa.
0: Pois nada, que así interviña Patricia Torres, en este caso como deputada provincial, nesta presentación, na que logo escoitábamos tamén a Pepe Prada, director de Tiruleque Teatro, falándonos da programación. Arrancamos o día 4 de outubro, vamos a estender esta programación de teatro nas fins de semana ata parte de novembro, que por certo, Pepe Prada recordaba esa reivindicación que ten Tiruleque Teatro de que se ofrezca unha programación cada fin de semana de teatro no Carballiño, pero claro que fai falta financiación que Tiruleque Teatro non pode financiala, e volveu a lanzar esa idea, esa proposta fronte a representantes do Concello e da Diputación. E polo demais, cada fin de semana unha ou ás veces dúas obras ás 8 da tarde no auditorio, e coa seguinte programación.
2: Comeza a mostra, como vos anunciamos agora mesmo, día 4, con Alimañas, o grupo de Gargallada de Teatro, que do Barco de Valdeorras, que foi gañador xa en, pudo ser no 2022 ou no 2021, do premio Tiruleque a mellor obra. O día 11, Alimañas, inde que ustedes todos no vosso programa aí, ven a contarnos a historia de unha actriz retirada de moita fama, pero xa como se fora unha actriz de Gloria Samson. A mí recordoume, cando vi unha obra, recordoume a la caída de los dioses, na que Gloria Samson facía tamén un papel parecido que fai aquí a actriz en esta obra, dunha actriz recoñecida que se retirou. O día 11 de outubro, o grupo Farándula Velutina de Corcubión traenos unha obra de teatro, Mamá, é unha comedia, eu creo que é moi simpática, na que se ven as controversias que pode haber entre uns nenos pequenos coas súas nais. Hai diferencias incluso desde moi pequerrechos. É unha obra moi simpática, é para todos os públicos, dura unha horiña, o sea que é moi, moi asumible. Logo temos o 12 de outubro, xa é hora, do Teatro Pesadelo, de Sarandón en Vedra, na que nos relata o encontro diálogo que ten unha actriz que está a punto de salir a escena coa morte, que ven a decirle que, amigo, hai que marcharse para outro lado. entonces aí falan, discuten, bueno, ao final chegarán a un acordo. Esta obra é para maiores de 12 anos tamén, foi o que nos aconsellaron os actores e o director, tamén dura 60 minutos. O grupo Achádego de Lugo, 17 de outubro, con Novo Amencer, unha historia simpática de unha especie de secta na que hai o amado líder a quen todos rinden pleitesía e que o que está facendo é enriquecéndose a conta dos tontos, como ocorre tamén na vida real. O grupo é de Lugo, e a obra, que está tamén aconsellada para todos os públicos, dura 80 minutos. En clave comedia, ainda que non o parece, en principio, é a obra Macbeth, non Macbeth de Shakespeare, Macbeth de Eugenio de Eugenio Ionesco. Está adaptada polo grupo de teatro da Universidade de Vigo, que recordamos que no 2023 se levou o premio Tiruleque a mellor obra da mostra con aquela obra de Shakespeare, O sueño dunha noite de verán. A obra mestura un chisco a historia de Shakespeare, do Macbeth de Shakespeare, coa do Hugo Rey de Jerry. Entre esa historia, Ionesco fai unha especie de traxicomedia moi curiosa. Está dirixida, o grupo da Universidade de Vigo está dirixida, como recordades posiblemente, por Casilda Alfaro e Sonia Rúa, que pertenecen a un grupo profesional de teatro.
0: Pois estas son algunhas das obras, pero non son todas, que tamén estaba nesta presentación Milagros Otero, unha das integrantes de Tiruleque, e tamén nos falaba do resto da programación, que é, ademais, moi completinha.
3: De 4 de outubro, veñen desde Lleida el Teatro del Talión e presentan a obra Esopo. É un canto a ledicia, a liberdade e o amor. É unha loita desmedida entre os intereses mundanos e a procura da felicidade. Esta representación ben premiada tuvo 112 veces premios en 40 certames de toda España. Tuveron xa máis de 70 representacións. E bueno, chamolles moito a atención a nosa mostra de teatro do Carballiño.
4: Xa fai anos
3: que queren vir ata aquí, e este ano decidiron vir e vir a pasalo ben, que veñen con esa idea. É unha obra que está dirixida para todos os públicos e ten unha duración de 90 minutos. E penso que vai sorprender moito a xente, porque é moi dinámica. O 25 de outubro ven Teatro das Aras de Cangas e preséntanos unha obra que se chama Humanidade. Esta obra é unha mirada crítica sobre todo a situación actual da sanidade que corre nos nosos tempos e que nos toca vivir a prácticamente a todos e padecer. Apostouse por unha confluencia de ritmo corrupto, oral, textual, feito dunha maneira dun retrato coral dinámico das diferentes situacións que se presentan pois no servicio de saúde. Está dirixida para todos os públicos, ten unha duración de 75 minutos e a verdade é que é unha obra que chama moito a atención como combinan o texto co movimento e coa expresión corporal. Posamos o día 1 de novembro, xa empezamos novo mes. Asociación Cultural de Teatro e Teatral Catro Gatos, que veñen de Bergondo, esta vez preséntanos un teatro documental que se chama Encrobas. É de creación colectiva e revive un episodio clave na loita social en Galicia nos anos 70, que é a resistencia á labrega do Noval de Encrobas fronte á expropiación forzosa das súas terras por parte do Estado franquista e pola empresa de Fenosa. Entonces, a través do humor, a emoción, a memoria colectiva, Encrobas conecta co pasado e co presente. E falmos reflexionar sobre o impacto do progreso, da loita polo territorio, a forza do colectivo e a vixencia destes conflitos que hoxe en día ainda están a correr. É unha obra que dura 60 minutos, tamén está orientada para todos os públicos, e, bueno, pensamos que tamén, a parte da comedia, tamén fai falla que veña un pouco de actualidade.
4: Música.
3: O Carballín.
4: Ten música.
3: ¿Eh?
4: Ten música.
3: Ten música, sí, tamén. Tamén teñen música, sí. Sobre todo, e humor satírico moito tamén. Bueno, 7 de novembro, ven Teatro do Vilar, aquí ao lado, en Rivadavia, ca obra Memoria dun Tempo. É unha obra que tamén dirixida para todos os públicos, dura 80 minutos, e é unha obra, a verdad, que eu penso que personalmente é moi bonita. A trama vai centrarse nos finais do ano 1958, un grupo de artistas que están nun bello teatro e teñen que examinarse diante dun tribunal do Sindicato Nacional de Espectáculos e conseguir o carné que lles permita traballar baixo a allada vixiante do réxime franquista. Neste espacio compartido, entre todos os actores e cantantes, os cantantes que se presentan, os nervios mestúranse coa esperanza, coas feridas do pasado, a música convértese nun xeito de resistir, lembrar e vivir. Isto é unha comedia musical onde cada personaxe, cantante, músico ou vedete, representa unha xeración de soñadores atrapados entre o glamour do espectáculo e a realidade dunha época moi, moi gris. É unha homenaxe a todos aqueles que seguiron cantando esas circunstancias. E, como dixen, para todos os públicos, é 8 minutos de tempo. E o último día, 8 de novembro, Atreso por Teatro, que veñen do Porriño, preséntanos Silencio. É unha dramatización adaptada sobre a casa de Bernarda Alba. Esta é unha obra moito máis seria, dura, e está recomendada para maiores de 16 anos. Dura 80 minutos, e aquí a trama vai que no momento en que queremos sair das normas,

0: Pois comentaba eu hai un momentiño que nos gusta moito aquí neste programa falar tamén de talento local, que temos a moita xente nova, bueno, xente de todas as idades, diría eu, que destaca moitas veces no ámbito do deporte, da cultura, e cando se trata deste tipo de cousas, a nos gusta darlle un espacio e ximos a facer eso con un artista carballiñés que nos acompaña hoxe, que é Darío Vázquez. Moi bo día, Darío.
1: Que tal? Bo día, Carmen.
0: Bueno, decía eu, talento local, que Darío xa ten hai moito tempo tanto no deporte como na faceta artística, pero xa o motivo de que este connosco, pois é que este carballiñés que nos acompaña ven de ser, ven de facer un traballo artístico, unha curta metraxe documental seleccionada, nin máis nin menos que para competir na Semincin, o Festival de Cine de Valladolid. Bueno, vai a competir, especificamos, non? Dentro das curtametraxes que se presentan en España. Pero bueno, Darío, isto é todo un logro, tendo en conta ademais que é a primeira curtametraxe que faz. Ti eres fotógrafo de profesión, pero bueno, isto é unha parte artística máis. Que sentes cando vos din que esta curtametraxe foi seleccionada?
1: Pois a verdade que foi un momento bastante especial. Empecé a traballar neste proxecto fai como 3 anos. Bueno, nestes anos pasas con moitas partes de soledade, de dúdas do proxecto. Entonces, cando chegamos a ese punto en el que por fin ves a curtometraxe preparada para competir en un festival e para ensinarse a xente, un momento moi, moi feliz.
0: Sí, porque ademais decíamos, é un paso importante, non é un festival pequeno, é un dos festivais grandes que temos en España. E aí vamos a ter a Darío, que destacaba eu, primeira curtametraxe, Darío, e ademais seleccionada entre unhas 1000 curtametraxes que se presentaron.
1: Pois sí, aparte, bueno, o traballo de fotógrafo de fai moito tempo, este foi un momento moi especial para empezar a emitir este, a proxectar este traballo, bueno, moi, moi cargado de emoción.
0: Sí, porque vamos a contar un pouquiño, decíamos, non? Que se sente, pero tamén como xurde. Porque esta curtametraxe documental titúlase El Nieto Manuel. E é que El Nieto Manuel protagoniza este documental. Quén é?
1: O Nieto Manuel é un rapaz que conocí fai moito tempo. Bueno, él era pintor, entonces empezamos a traballar con unha especie de proxecto fotográfico. El tiña moitas ganas de enseñar o seu traballo. Entonces, bueno,
0: ensinando ese traballo, tú como fotógrafo te achegas un pouco a él. Como plantexades que contar a súa historia? Porque a historia é unha historia ademais moi personal, xa non é a súa parte artística como música, senón, como músico, senón a súa parte personal, a súa parte de emocional, digamos, ¿no? A que plasmades?
1: Pois sí, o tema que me cando el se achega a min, empezando a falar da súa relación con Concha, da súa abuela, que era unha das protagonistas deste proxecto. Entón, nese momento, empezamos a traballar un concepto no que el dunha forma afronta o seu proxecto creativo a raíz da súa relación con Concha. El empeza a escribir unha serie de cancións, en ese momento xurxe o personaje do Nieto Manuel, que é o título do corto.
0: E el tamén artísticamente se fai chamar así.
1: Claro, esa foi unha decisión que tomamos no momento de poñerle nome ao corto, que era si utilizamos o nome artístico do Nieto Manuel ou si tomábamos outro nome máis centrado na narrativa. Pero bueno, foi a decisión de tomar o nome artístico para darlle máis repercusión ao proxecto.
0: E logo decías, comezastes como hai 3 anos, cando vos conocedes, surde esta oportunidade, non? De facer este corto documental dende un punto de vista máis alado artista e máis personal, porque para ele é moi importante esa relación coa boa, non?
1: Claro, cando empezamos a traballar neste proxecto, ele tiña moitas dúas de que perfil dentro da súa personalidade, da súa relación con Concha quería mostrar. Non queríamos deixar a Concha tampouco como unha parte represora ao mellor da súa personalidade, entonces queríamos darle a él a capacidade de mostrar a súa música sen ao mesmo tempo contar moitísimo da súa vida. Ele é un rapaz como moi pudoroso tamén. Entonces unha das cousas quizá máis complicadas foi tratar de encontrar ese equilibrio entre o que contar, o que insinuar, para crear unha pieza que tampouco mostrara moito as súas partes máis personales, non?
0: Uh-huh. Sí. Se tuviéramos que definilo, se íbamos a ver este corto, porque a veces un documental pensamos, bueno, historia, o mellor uh-huh. moitos datos, pero aquí insistimos en que máis ben a relación de él coa súa avoa ou como a súa avoa lle influe, uh-huh. non? E tamén sendo un músico, pois terá a música unha parte moi importante.
1: Claro, de feito, bueno, tamén cando estábamos creando o proxecto, non sabíamos canto espacio darlle as súas cancións. Ele é un rapaz que, bueno, está centrando a súa carreira na música e agora empeza a ir bastante ben con eso e demais. Entón non sabíamos canto de presencia darlle as cancións. Unha cortometraxe que dura 23 minutos, as cancións duran en torno a 3 minutos, non sabíamos canta que había darlle a esa parte de canto a narrativa, a canción. Pero bueno, ao final encontramos un equilibrio bastante interesante. A canción entra con

0: abuela Concha, que a súa relación con Manuel empezan a intercambiar unha serie de mensaxes, e a medida que ela vai perdendo a memoria, Manuel utiliza esas mensaxes para crear o seu proxecto musical.
1: Ademais, hai unha historia tamén detrás pois moi bonita, porque cando ti coñeces a Manuel, pois Manuel, digamos, está intentando abrirse paso no mundo da música. Uh-huh. Este acompañamento que vos vides de facer dende o punto de vista artístico, pois levou tamén a Manuel a dar pasos, non? Neste ido.
0: Exacto. Estuvemos eso, traballando 3 anos nos solos. Ao final prácticamente do proxecto presentamos yo a Sony Visión. Bueno, eles meternos na parte da producción e decidiron que querían darlle facer como altavoz do proxecto, axudáronnos na última parte de producción, comunicación, e vamos, forman agora parte do equipo do corto.
1: Porque isto é moi importante tamén, claro, ter ese respaldo dunha boa productora para chegar a un festival deste calibre.
0: Claro, eles, bueno, cando acabamos o proxecto, calendarizan o todo que é a comunicación do proxecto, establece unha serie de festivales na que estaría ben participar en función do calendario e demais. Tuvemos a sorte de que o primeiro festival que presentamos, que era Seminci, dieron un feedback buenísimo, encantoulles e decidiron contar con él para a sección oficial. Que bueno, é todo un premio xa.
1: Sí, iba a decir, ¿no? Porque o premio xa obtendes por estar seleccionados, decíamos, entre máis de 1000 curtametraxes. E logo, agora a ver que pasa, non sei que esperar desde este festival que, vamos a recordar, vai do 23 ao 31 de outubro, e tendes a vosa cita, non? A da proxección de esta curta o día 29,
0: sí. Bueno, pregúntanos bastante eso, pero para min o premio estar na sección oficial de Seminci, non teño expectativa de ganar tampouco, nin penso neso. Penso que ao final aquí o premio estar en Seminci. Eles neste mes, desde que se anunciou, comunican a cortometraxe, falan del, utilizan todas as súas vías para falar do proxecto, entón a min xa me parece bastante altavoz esa parte. Uh-huh. Entón, isto tamén nos abre portas para outros festivales do mesmo nivel, a nivel nacional e internacional, que sei que estamos traballando xa para poder estar neles. Entón, para min ese é o premio. Tampouco teño moita máis expectativa con isto. Empecé con el con moi pouca ambición, entonces todo o que vaya pasando para mí é un premio.
1: Pois o día 29 ides a ter ese día de nervios, non? Que se vai a proxectar e que xa se ven un pouco tamén as sensacións, non? En este sentido, como é esa que é o que hai previsto para ese día, ademais da proxección, non sei se hai máis actividade.
0: Uh-huh. Pois ao parecer teñen previsto unha proxección e logo vamos facer unha especie de tertulia, unha rolda con preguntas sobre o proxecto, como para aproveitar para comunicar un poquinho máis o mensaxe, non, que queremos contar. Bueno, en principio sería eso, proxección e rolda de preguntas.
1: Uh-huh. E cantos concursades, con cantos competides?
0: En a nosa sección están 9 curtometraxes españolas, hai outro curtometraxe galego tamén. Competimos entre 9 curtometraxes. Eso, tuve unha selección de máis de 1000. Entonces pareceme todo un premio.
1: A verdade é que si, estar entre eses 9 xa é un premio. Uh-huh. Cando saberemos se hai outro premio máis?
0: Pois agora depende un pouco como vayan as demais selecciones. Se estamos noutro festival que tamén nos han seleccionado, ainda non podo comunicar calé porque ainda non anunciaron eles, pero e agora estamos enviando tamén para outros festivales, entonces nos próximos meses espero que haxa boas noticias.
1: Pois logo este nieto o nieto Manuel vai a ter percorrido, ou alo menos vamos a intentarlo, Darío, non? Que teña percorrido, pero como ben decía, se nos quedamos tamén con ese detalle, que xa teñamos a un carballiñés cunha primeira curtometraxe seleccionada nun festival como é a Seminci de Valladolid, pois xa é un todo un premio, pero se ademais vos levades o premio, pois nada, quedase invitado para contarnos que tal despois, vale?
0: Moitas gracias, esperemos que sí.
1: Pois moitas grazas por acompañarnos hoxe e moita sorte para ti e para el nieto Manuel en esta aventura e en este festival. Gracias.
0: Moitas gracias.

Pues nada, que estamos ya en la recta final de este programa de información local. Repasiño rápido das cousiñas que temos para estes días. Mañá, a partir das 9 da mañá, pleno na Casa do Concello do Carballiño, a aprobación da conta xeral e a debate as mocións que levan os grupos da oposición. Recórdovos que Espazo Común reclamará melloras na seguridade cidadana e que se reforce o personal da Policía Local e do Grupo de Emerxencias e que se pida tamén o reforzo da Garda Civil e tamén do grupo de bombeiros do consorcio de bombeiros do Carballiño Ribeiro. Temos tamén unha moción que leva Espazo Común a pleno para reclamar novas infraestructuras de almacenamento de auga para garantir o suministro á poboación e facer tamén viable a futura ampliación do parque empresarial. Pedirán o pleno que emprace a Confederación Hidrográfica Miño-Sil e a Augas de Galicia a impulsar unha construcción dunha nova infraestructura de almacenamento de auga. E por outra parte, a concellera non adscrita, Sofía García, vai a levar a pleno unha moción para falar de conciliación. Hai un ano que levou unha moción con estas características, máis ou menos, e un ano despois de, pois seguimos igual, que quere e pide que o Concello incorpore a todas as políticas pois este apartado de conciliación, que non é só facer actividades ou deixar os nenos no bo día familia, senón que hai que xestionar e ter en conta todas as necesidades de conciliación que van non só na parte da infancia, senón tamén, por exemplo, para permitir que as familias poidan compaxinar a súa vida laboral e persoal coa crianza de nenos, con espazos para a mocidade e tamén no coidado das persoas maiores. Pois de todo elo se vai a falar nesta sesión plenaria mañá, como decíamos, no Concello do Carballiño, retomando a actividade política despois do parón do mes de agosto. Mañá é xoves, estaremos a partir da unha analizando todo o que dé de si o pleno na nosa tertulia semanal que xa retomamos no mes de setembro, pero bueno, xa sabedes que a pasada semana o xoves foi festivo local, así que retomamos tertulia esta semana cos nosos tertulianos habituais para analizar as principais cuestións da actualidade e tamén sendo día de pleno poñendo foco nesa sesión plenaria. Polo demais, tamén vos recordo que falaremos da xenda de actividades da fin de semana, que temos foliada, que temos concerto de Daniel Filloi, que temos o humor de Carlos Blanco, que temos proxección de Cineclube Carballiño que volva coas proxeccións de cada venres e que temos tamén que poñer o foco no deporte, desexando toda a sorte do mundo as patinadoras do Clube Aede que compiten pola Copa de Europa. Temos tamén rally esta fin de semana, así que a recta final de setembro ven cargadiña de actividades. Pois, como decíamos, mañá sendo xoves, repasaremos algunha, repasaremos a actualidade tamén na nosa tertulia semanal e logo vendré xa a xenda máis completiña con todo o que teremos durante a fin de semana, ademais, como sempre, coas entrevistas do día. E nada, o dito que mañá, a partir das 12:30 do mediodía, abrimos os micrófonos da SER a información local. Tamén vos recordo, calquera novidade que se producise nas horas nas que non estamos en emisión en directo, se sabedes que para elo temos as redes sociais, o Facebook e o Instagram de Radio Carballiño para actualizar toda a información. E mañá, sendo tertulia, tamén vos recordo que se queredes sacar algún tema a debate, pois podedes facelo a través dos mensaxes no Facebook ou no correo electrónico cadenasercarballino@gmail.com. Pois así, chegamos case ás 2 da tarde, momento de conectar cos servizos informativos da SER, de ver como vai o resto da actualidade no ámbito nacional e internacional, e o dito mañá a partir das 12:30, voltamos coa información local e coa tertulia semanal, así que pasedes boa tarde e que aproveitedes que aínda seguimos, a pesar de entrar no outono, con tempo veraniego, así estaremos a lo menos ata o domingo, así que aproveitade este bo tempo e mañá volvemos a partir das 12:30.

0: boa tarde, a menos dun ano para as eleccións municipais e instalado xa na pre-campaña, convén andarse con moito ollo en calquera plan ou iniciativa que se ponga en marcha e que pode afectar os concellos. Falamos do recén anunciado plan de residencias de maiores que a Xunta aprobaba hai uns días, en o que dos 25 centros proxectados, 23 van estar en concellos gobernados por o PP. Será coincidencia ou será que eses municipios cumpren con requisitos que se pedían? Non queremos ser mal pensados, para iso xa están os partidos a oposición, que non son os únicos que se queixan. O xa Fegam denunciaba opacidade nese proceso de residencias e pedía coñecer cales foron os criterios e foron obxectivos e responderon ás necesidades de poboación ou de avellentamento. A transparencia non só unha obriga legal, senón tamén unha necesidade democrática, xa que as institucións deben actuar con esa obxectividade e tamén transmitir confianza en todo o que fan. Estamos a mércores, 23 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Epa, boa tarde.
0: Audiencia Nacional imponlle 17 anos de cárcere o narco Sito Miñanco.
1: Con la operativa para introducir case 4 toneladas de cocaína en Europa e queda solto seu abogado Gonzalo Bollier polos delitos de blanqueo de capitais e falsidade documental. O narco participou na operación Mito e condenado por delitos contra a saúde pública e blanqueo de capitais cometido en unha organización criminal, tamén e multado con máis de 420 millóns de euros.
0: Tamén dos tribunais, 4 anos de cárcere pro exfutbolista do Celta Santi Mina.
1: O Tribunal Supremo confirma a pena imposta por un delito de abuso sexual a unha muller en xullo de 2017 nunha furgoneta en Almería. O acusado aproveitou a proximidade, a sorpresa da situación a que estaba a vítima para executar dous actos sexuais inconsentidos, interrompendo a súa actuación cando percibiu que a continuación exixiría vencer unha oposición mediante o exercicio da forza.
0: Empeza a remitir a calor, mañá será o primeiro día sen alertas en toda a comunidade nesta semana.
1: Outra xornada de temperaturas moi altas con máis de 34 graus na cidade de Ourense esta tarde. Mañá seguiremos con tempo subido pero con temperaturas que van ir baixando. En Ourense seguirán por riba dos 30, pero no resto do territorio as máximas van a quedar alrededor dos 25-26 graus.
0: Son as 7:22 minutos.

0: cosas clarísimos con requisitos, cosas que non foron vostedes xamais. Menos de 25.000 habitantes e non atención a dependentes de edad 2 e 3. Todos cumplen os requisitos.
1: Esta era a resposta que daba esta mañá o presidente da Xunta ante as críticas que levantaban entre os partidos da oposición o novo plan de residencias de maiores da Xunta, que prevé levantar 25 novos centros, dos cales 23 ubicaránse en municipios gobernados polo PP. As críticas a este plan non chegaron exclusivamente dos grupos da oposición. Tamén a FEGAM manifestaba nas últimas horas a súa inquedanza por esa distribución das residencias. Saudamos ao presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, Alberto Varela, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: ¿Debería Xunta ter consultado coa FEGAM os emprazamentos desas futuras residencias?
2: Bueno, eso teñen que respostalo eu, pero cando menos deberían explicar por que ese cambio de criterio, porque pois, no ano 22 se acordou coa FEGAM pois, unha serie de criterios objetivos que todos pudiéramos coñecer. E houve ademais moitos proxectos de moitos concellos que quedaron sin esa financiación e agora pois, foi unha decisión evidentemente unilateral sin contar cos concellos e todo o mundo. Todos temos necesidades en Galicia, certo que hai unha falta moi grande de residencias, de prazas públicas de residencias, por eso tamén os maiores están optando por un servicio mayoritario que o servicio de xuga no fogar, parte en causa tamén porque non hai, como decía, prazas de residencias públicas. La verdade é que todos os concellos pois, quedaron, moitos concellos, digo, mellor dito, quedaron decepcionados pois, porque non ter esas opcións senón saber que criterios aplicaron para decidir uns territorios sobre outros.
1: O presidente da Xunta xustificaba no Parlamento, dicía que os criterios son moi claros, municipios de menos de 25.000 habitantes e que non teñen xa prazas públicas. Que información botan en falta? Ou tiña máis información aparte destes dous criterios?
2: Bueno, primeiro, por que poñer o listón eses 25.000 euros? Porque se está excluindo outros concellos, porque en marzo do ano 22 soltou pois, por outro criterio totalmente diferente. En aquel momento pois, eran concellos de menor entidade de poboación, agora se cambiou. Que eu creo que todos temos que ter uns criterios claros e calos e que todos teñamos a mesma oportunidade. Eu sei de concellos nos que levan reiteradamente pois, chamando ás portas da consellería pedindo, ofertando terreos públicos para a construcción dunha residencia porque non teñen plazas de residencias e non parece lógico, primeiro, pois que non se lle dé unha explicación porque este é uns concellos e outros non. Que, repito, creo que debería haber uns criterios claros. Eu, por exemplo, que son un concello de máis de 25.000 habitantes, pois, dende logo, hai moita xente maior coa necesidade de unha praza pública e non se entende tamén, pois, porque un concello como pode ser o de García, por exemplo, queda excluído.
1: Houve entón alcaldes e alcaldesas que estaban interesados e que lle trasladaron a FEGAM o malestar por quedar fora dese marco de residencias.
2: Sí, por suposto, algúns se ofixeron públicamente, outros dixeron ao Concello que non entendían desde logo cales foron eses criterios de reparto, e certo ademais pois que se falou de pois que das 25, 23 serán de concellos pois, do mesmo color que a Xunta de Galicia. Bueno, eu que quero explicación ou por que se cambiou, donde logo me gustaría saber por que non se pautou por colaborar coa FEGAM en esta ocasión, por que todos esos concellos que nesa primeira convocatoria da residencia, centros de maiores, que era un orzamento que dende logo de 18 millóns de euros que non chegaba, pero de 99 solamente foron seleccionados 20 e pico proxectos, porque esos 70 e pico concellos pues, non tiveron tamén pois, esa propia oportunidade. Na outra ocasión eran criterios moi claros que están publicados e se sabe pois, cales foron os baremos neste caso, dende logo, polo menos os concellos non temos esa información.
1: Falaba vostede de que 23 desas 25 residencias en efecto van a concellos gobernados polo PP. Parecelle, non sei se sospeitoso ou chamativo este feito a menos dun ano das municipais.
2: Bueno, a realidade non se pode ocultar, hoy hubo concellos que están pois, facendo dende logo esa reflexión, que non parece unha casualidade, repito, si o criterio puramente técnico e xetivo dende logo debería explicarse, pero que pedimos dende logo dende a FEGAM, como decía, que todos os concellos teñamos as mesmas oportunidades porque as necesidades de prazas, de prazas públicas en residencias as temos todos os concellos de Galicia, de menor entidade, pero tamén as grandes cidades, porque evidentemente tamén teñen unha poboación maior, máis amplia.
1: Van solicitar unha reunión coa consellera de Política Social?
2: Sí, estar solicitada, se non chegou, pois, se non está solicitada hoxe, chegará mañá, pero en delogo, creo que, bueno, creo que somos unha entidade que hemos amosado que somos dispostos a colaborar, como fixemos nesa convocatoria do ano 22, como recentemente se chegou un acordo co Servicio de Axuda no Fogar, ainda que non fora as aspiracións que tiñamos os concellos, bueno, creo que, dende logo, non se nos pode acusar, ainda que en moitas ocasións o intenten, de tratar de politizar unha institución, sino se está reivindicando as cuestións o que entendemos que defender os 313 concellos de Galicia. Así que, bueno, pois, dende logo, nesta ocasión, así tamén o pedimos, que se nos expliquen cales foron os criterios e que todos teníamos claros nas oportunidades para saber se podemos soltar esa convocatoria non de prazas públicas.
1: Alberto Varela, presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, gracias por estar esta tarde en la ventana de Galicia. Un saúdo.
2: Nada, moitas gracias a todos vos.
1: Relacionado coa política social, coa sanidade, apuntamos tamén que o sindicato CESIF registraba hoxe na Consellería de Sanidade máis de 1000 sinaturas para reclamar solucións para os auxiliares administrativos do Sergas. O responsable deste sindicato na área de sanidade, Carlos Castro, denuncia que este colectivo está a asumir funcións que non lle corresponden de maior responsabilidade.
3: Os administrativos venimos desempeñando desde hace años tareas que exceden las propias de nuestra categoría. Además, no es una situación puntual, sino estructural, sostenida en el tiempo y consentida por la Administración. Pero la propia definición de la categoría de auxiliar administrativo presupone la asistencia de administrativos del Grupo C1 a la escoauxiliar. Sin embargo, no hay apenas esa categoría y no se convocan desde hace 17 años. Además, tenemos constancia de que hay unidades en que los grupos C2, C1 y A2 hacen el mismo trabajo con retribuciones muy distintas.
1: O mércores de pleno no Parlamento Galego con momentos de tensión a conta da crise migratoria en Ceuta.
4: Ustedes o único que fan é azuzar, cantar o ambiente e crispar. Non imos permitir que traigan a este país esa crispación. Non imos permitir que instalen na sociedade galega o odio, o racismo e a xenofobia que inxectan desde Madrid. E a xente engorílase. Vímolo nas concentracións que convocou a extrema dereita e a dereita extrema que xa están mimetizadas, non xa non sabe, xa se aplauden entre eles.
1: O viceportavoz do BNG, Olaya Rodil, acusaba o PP de tentar convertir a política galega nunha lameira e de ter asumido a dereita o discurso de odio de Vox. Os populares levaban esta mañá a Cámara unha iniciativa para defender a soberanía de España. A deputada popular Paula Prado respondía lle así ao BNG.
4: Odio, racismo e xenofobia, o discurso do odio. Mire, sabe cal é o discurso do odio que vimos estes días? A señora Rodín falou de engorilarse. Mire, esta era a manifestación pacífica do 2 de setembro. E que estaban engorilados? ¡Ah! ¡Os da Estreleira, señora Rodín! ¡Os engorilados eran os da Estreleira!
1: Mire. Agora, pro comentario de opinión. La catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
5: Alguén que aprobou unha oposición de policía saque no Congreso dos deputados un arma, porque así está clasificada na normativa do Espementa. Que minta cando expulsan do hemiciclo dicindo que está valeiro. Que lle pase un asesor do PP para que se desfaga del diante de todas as cámaras. Que o asesor intente valeiralo causando unha emerxencia médica obrigando a evacuar ao hospital a unha de persoas e o peche de varias dependencias. Todo isto non ten un pase cívico, integrado dun mínimo de intelixencia política. Ana Vázquez, a deputada bronxana do PP, para ganar 5 segundos de popularidade, non tivo resparos en saltar as normas, recorrer as sucesivas mentiras, rápidamente desmentidas pola sucesión de feitos. Pensar que esta deputada é a responsable do PP en materia de interior e seguridade mete medo, pero tamén explica moitas cousas da deriva trumpista e atolondrada do PP. Feijóo dixo que iba a facer política para adultos e dirixe un grupo infantiloide de irresponsables que provocan o descrédito ao seu partido e tamén, e iso peor de todo, inducen desconfianza nas institucións.
6: La ventana de Galicia, Fernando Becerra.
7: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos o cuidalos para conservar la suya cor es responsabilidad de todos nos.
8: Por eso, si ves un incendio, avisa a través de Alume o llama al 085.
7: Galicia, quiero que vente. Junta de Galicia.
9: En septiembre te espera tu Mercedes-Benz en Louzao. Del 23 al 30 de septiembre, disfruta de condiciones excepcionales en vehículos nuevos de stock, kilómetro cero y de gerencia. Descuentos de hasta el 21% y 1.000 euros adicionales al reservar tu cita. Tu próximo Mercedes-Benz te espera en Louzao. Más información y condiciones en louzao.com.
10: ¡Ya está aquí de nuevo! El 10 de octubre vuelve la clásica fiesta ochentera a Santiago. Nos vemos en la Sala Capitol para hacer girar la bola de espejos en una de esas noches que reservas para ti. Los 40 Classic presenta la clásica fiesta ochentera con las dos estrellas de la radio musical, Juan Borrás y Jorge Sánchez. Entradas ya a la venta en salacapitol.com. Tu fiesta ya está en marcha. Ven a vivir los 80 y mucho más con nosotros.
11: Vive tu momento ochentero con la colaboración de Amiocar, concesionario BMW y Mini en Santiago, Centro Comercial Las Cancelas y Reales Seguros Borja Parajó.
12: ¡Atención! ¿Dónde encontrarás los muebles más baratos sin tener que esperar al Black Friday? Pues en el límite 72 horas de Muebles Tifón. Solo durante 3 días, este jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón, los mejores descuentos del año para comprar tus muebles del salón, tu dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Ahorra mogollón! Solo jueves, viernes y sábado en el límite 72 horas de Muebles Tifón.
13: Calle Polonia 5, Polígono Costa Bella, Santiago de Compostela.
1: En el Concello de Santiago continúa a preocupación por la vertedura de Purins, que cada vez está máis preto da captación do río Tambre. O goberno municipal lamenta o triunfalismo da Xunta hai uns días, Íñigo.
14: A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, negaba que o vertido de Purins fose chegar a este punto de captación cun nivel de toxicidade como o que aínda ten. Tras entrar no río Tambre, a alcalde Segura Tise Martín di que os medios que se usaron para frear axudaron, pero que agora está avanzando cara a cidade.
15: As medidas de contención e eliminación do vertido que se realizaron a aquel momento tiraron efectos positivos, mas non impediron que o vertido chegase na xornada de onte ao río Tambre cuns niveis de contaminación superiores aos que poden entrar na ETAP. Esta situación pon en evidencia as previsións de Auga de Galicia e mesmo da Conselleira de Medio Ambiente, que garantiu hai unha semana que o vertido non chegaría a Santiago.
14: O Comité segue a evolución da toxicidade e avisa de que se non se dilúe tomarán medidas en materia de suministro.
15: De ter previstos todos os escenarios posibles e anticipar as decisións que cumpran. Ante calquera parámetro que implique algún tipo de risco, o Concello parará a suministración aos depósitos e informará a cidadanía. Para isto, o Concello reitera de Augas de Galicia a solicitude de información completa e puntual.
1: Se conmemorase o Día Internacional contra a Explotación Sexual e a Trata de Persoas. Para concienciar sobre a situación a que son sometidas moitas mulleres, a ONG FIED puxo en marcha unha campaña baixo lema Ponte nos seus zapatos. Durante toda a xornada, doxe permanece na Praza Roja de Santiago unha carpa e sete pares de zapatos. A través dun código QR, a cidadanía pode coñecer as historias reais de sete mulleres e nenas que foron vítimas das mafias de explotación sexual. Historias como a de Tatiana.
16: Llegué a España, tenía que tomar un tren hasta Galicia y en la estación me esperaban sus amigos. Me llevaron a un piso en el centro de una ciudad y ahí mismo me dijeron que el trabajo de cocina no existía y que tenía que pagar.
1: Una de las víctimas a las que atenden profesionales como María, que trabajan para detectar los lugares en los que estas mujeres son explotadas sexualmente. En el caso de Santiago apenas queda prostitución de rúa y lo que predominan ahora son los pisos donde resulta mucho más difícil actuar.
17: Casi que todos los clubes da zona de ese eixe atlántico podemos entrar. Nos pisos, a maneira que como accedemos aos pisos é mediante os anuncios que calquera pode ver. A pesar de que houve está vigente a través da lei do solo si é si, esa prohibición do anuncio, pero agora mesmo
1: a ONG fan un chamamento, lanzan unha mensaxe directa, os consumidores aseguran que non están pagando por sexo, senón polo sufrimento destas mulleres. E hai 5 anos que se aprobaba a lei da eutanasia, que garante o dereito a solicitar e recibir a axuda médica necesaria para morrer en casos determinados. Dende que entrou en vigor, registráronse 24 solicitudes na provincia de Lugo, das que 9 foron aprobadas. Radio Lugo, Sara Mejide.
18: Estamos preparados, Fernando, para falar públicamente sobre a morte. Segundo os expertos, estamos máis que antes, pero non tanto como deberíamos. O Colexio de Médicos de Lugo prepara de feito para mañá unha xornada de análise e valoración dende un punto de vista médico e tamén social da posta en marcha da lei de eutanasia en Lugo. Dende hai 5 anos solicitáronse en concreto 24 casos diferentes e concedeuse en 9. O mediodía de hoxe non é tanto a falecer, segundo os expertos como Roberto Cerviño, sociólogo e psicólogo, senón que existe máis temor a sufrir máis que a finar.
19: Unha experiencia en moitas persoas de tener a ocasión de ver o sufrimiento de seus seres queridos de maneira máis habitual. Es decir, la prolongación de la vida nos permite, pues, en muchos casos, que nuestros padres, nuestros abuelos compartan esa, o que nosotros compartamos la experiencia con ellos, ¿no? Y eso nos hace reflexionar sobre si eso lo queremos hacer nosotros, más que el hecho de la muerte en sí.
18: Cada vez son más las personas que abogan por planificar esta etapa, como explica Ángel Usero, médico y responsable de área de instrucciones previas del Servicio Galego. Suelen ser mujeres de 66 años las que adoitan a asinar este testamento vital. Para Usero, unha idade xa bastante avanzada, recalca a importancia de telo ben pensado dun xeito previo, sobre todo de ter tamén un bo asesoramento, xa que denuncia que nos Sergas se están levando a cabo estes asesoramentos sen supervisión médica.
20: E lo digo claramente, se están haciendo documentos de instrucciones previas sin valoración médica o de enfermería, a través del sistema público. Un registro de instrucciones previas no solamente es un registro administrativo en el cual se entrega un papelito. Las personas que van a hacerlo muchas veces no saben lo que son cuidados paliativos, lo que es sedación terminal, lo que son la eutanasia, y hay que explicárselo.
1: Grazas, Sara. Xornadas sobre a eutanasia e o testamento vital que se celebran na cidade da Muralla. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia de mércores. Grazas por estar aí.